Progovara hubava devojka, vala tebe Marko, prilepčanče, kad je zina na jedna godina. Eto je ošte u povivci.